0: ngam bong ngi thân ông phải yong chạy bố kha camera đi pha kha sa ra một điều cắt tới được nhiều người mà kẻ này bỏ rồi thằng bố kha giặc gì bố kha giặc gì bố kha giặc gì bố kha giặc gì
1: Kayak, burana enak pinter bangun utuh kayak, nana enak dia nak kayak.